0: nongono go low out this wa eka wena hi IM Bible College. IM Bible College yi kona ku kurisa eximoyeni. Sangana na bona nsonto nwana na nwana hi awara ya nungu ku fika ya fukubile awara ya nungu di madyambu leswaku u kota ku kula endleleni ya wena ya vukreste. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga fonela Pastor Ishmael eka nomboro leyi
1: 0780015155
0: kumbe Pastor Goodwill eka nomboro leyi
1: 0781265766.
0: I am Bible College.

0: Nongonoko lowu wu tisiwa eka wena hi I Am Bible College. I Am Bible College yi kona ku kurisa eximoyeni. Hlangana na vona nsonto wun'wana na wun'wana hi awara ya nhungu ku fika ya fukubile awara ya nhungu ni madyambu, leswaku u kota ku kula endleleni ya wena ya Vukreste. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga fonela Pastor Ishmael eka nomboro leyi
1: 078-0015-155
0: kumbe Pastor Goodwill eka nomboro leyi
1: 078-126-5766.
0: I Am Bible College

0: nongono kulu outiswa eka wena hi I am Bible College. I am Bible College yi kona ku kurisa eximoyeni. Sangana na bona nsonto unwana na unwana hi awara ya nungu ku fika ya fukubile awara ya nungu ni madyambu leswaku u kota ku kula endleleni ya wena ya vukreste. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga fonela Pastor Ishmael eka nomboro leyi
1: 0780015155
0: kumbe Pastor Goodwill eka nomboro leyi
1: 0781265766.
0: I am Bible College.
2: Dia.
3: Hakala nam chipi. Hiluke.
2: Entabeni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM. La. Hilekaya.